ya hayo. Unajua kama nataka kuvunja na ndoa yako, wacha tukwambie kweli. Hawa hivi unafanya hiyo chapa doko doko doko. Doko shika. Na chekea hawa, shika kwa kwa. Na wewe shika.

0: Mm-hmm. Ntula Kilonzo. Just imagine. That's not a very nice title. And it is gaining tract in our country. It is shameful. It is shameful thing.
1: Kangwa testai member atap kon ngonting atute in bolli kuyane innocent mukabe go na sabaishon ke sulain president William Ruto go itibe ke ba emet onoli kan kon ruchin kamun ke tore tin ke bagin ke tin ba ke ti ke ba bege bege shegen bodalangi count in bobosi a ko la sa mukabe baishoni chotan kamule ko go sulain ke bure tul che ba emet amain ka taban tagatulla kamain pino tanakule magi onien sarkali tin baruto sarkali shala ke gi batha e che mogle ki ma chul jinge
2: wakati wa Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta akiwa waziri wake wa finance, walileta kitu inaitwa economic stimulus program. Katika economic stimulus program kulikuwa na kiwanda kikubwa cha samaki, fish processing factory. Nyinyi najua hamjui, lakini niulize, kati ya Budalangi na Nyeri factory ya samaki inafaa iko wapi? Nyeri iko samaki. Walienda wakajenga factory wapi? Nyeri. Na hiyo ndio tunasema, hiyo ndio usawa ambao tunatafuta katika Kenya hii. Hiyo kiwanda ingejengwa hapa Budalangi ingekuwa imesaidia watu wengi kazi. Na tangu ijengwe mpaka leo hakuna samaki natengenezwa huko sababu hawana nini? Hawana samaki.
1: Kango yan serkale kuleko biti meten machutine ta masong na tetin ba website na president in betuten ba amot. Elogo eke wimang minister in minister na wale ta itablogo yagaga technology ya William Kaboko kwa magule kongo na serkali yaga bati maana otan kwa imo nshi kitunon paishi tinu ba website ino otan aswiti kitunon chutine tagatula kwa tatatute kibwa kiwege kwa ise komye. Kama kaboko lago ini guni kuma miten power na teta katu ni baru gule kwa imo nshi kichu tiet logo yiki baga manuta age kwa biti tinu baru rutu kibwa kwa manuta in website ino otan na kawan ten meeten kumye detu tek tula ishi bon serkali che meetenin masong na toa notoga. Ko ino isi che minister ino tan bik kiba ino ane kule yae gita ga tuli ni guni kiba genge itinu bo masong na titin serkali kubo ta kiba genge isha lagin teknoloji ana bo kiwega kuba isi kumye masong na toa notan ba website. En amont kwa bite logo ike ishi kwa gimoa gile kwa imu ishi kechu tie website ino tan na biki tu magenai ago bicho tan kogo machira bini kiti to milioni shara tama agen kasubi te kote akta website no tan pa president
3: Touch FM to get up call inchi
1: agen logo ikalage ko ina logo ike shibunu kaunti no tan ba transo ya kwa ago mongi sene tan ba kaunti no tan alam che sang ago nreki kambuni shige shibesendoi boda boda in kino le besendoi ino lietini miten baragin gyo nien aleta ba boda boda ijo toga ona lien ko rtan ko testa in kwa jetin ba show ground ne miten in kitale in kaunti ino toga ba transo ya yego game jine nke tiki bo boda boda rabini ke che tore tin ke in paisho ni kwa ga ko bor ka ne tab ke che sang en kitno le inya lile kambuni che choton ke tiki bo boda boda au tin kasarta ne miten bara goli ta sabeta go kong ong le winde ko bor yen ine kot konai go le ka gitonon yauti choton na en konegit
4: na ndio maana mimi nimejitolea kama mtoto wenu kama kitinda wenu kutafuta marafiki. Nimewaelezea kazi yangu haina mgao, lakini hawa watu mnaona hapa wote, hawa watu mbona wametuma pesa na wako ngapo, ni marafiki yangu. Wamenituma kwa sababu ninaona ile shida mnapitia. Ninaongea na nyinyi mnaniambia ile shida ambayo mnapitia. Nikiwapata petrol station naweka mafuta kwa sababu najua hamuna hapa mafuta ya kufanya nini? Naweka kwa mfuko wa pikipiki. Nimeangalia makampuni zimekuja hapa mingi. Inawakopesha boda boda. Na unalipa na interest ya juu sana. Kazi yangu ni lazima tukomeshe hiyo maneno. Na ndio maana tuko hapa leo.
1: Angin logo yake lage ko komiten igo anana in kasarantan komiten igo anantan kondo iketer teri shiwa indo ichin kabine sire tenen boku paretif sa Wycliffe Ambetsa oparanya nagachere keti kibo boda boda ko gilgen paisho ni kwaga aga kora ko mantko tienge boda boda inegen kwanten ko chuti paisho ni kalage shu ko batishi ta subite konyor kelchin
5: na mimi nataka ni washukuru nyinyi wale ambao walisikia mwito wa kupanda kahawa. Na hata kama unafanya boda boda, uwe na economic activity ingine ambayo inaweza kusaidia wewe. Hapa najua mnapanda mahindi kwa wingi, lakini kwa mkipanda mahindi, mpande mengine ambayo itamsaidia kwa maisha yenu. Nyinyi mmejitolea kwa mambo ya bodaboda. Na kama mmejitolea, ukijitolea kwa jambo lolote, mpaka ushike hilo jambo na ufanye ile ya haki. Kwa sababu hiyo ndio njia pekee ambayo itawezesha wewe kuendelea na maisha yako.
1: Choton kosindani ko logoye eme teshaga gataunen petuten ba rani kiguranon waldon bor amagun karunitnemye enutulale yepchineni ta chafam tugeta kolinjin
3: John ko logoye gabemet en ta chafam

0: wote.
1: Ndugu zangu,
0: bure.
1: Tumebarikiwa.
0: Mimi kemi hospitali.
1: Kuna watu wako hospitalini.
0: Bus.
1: Wanalipa wapumue.
0: Lipa ndiko bus.
1: Wanalipa oxygen.
0: Mamigine lipa ni mama.
1: Kuna kitu unalipa mama.
0: Mamigine.

0: kuwa adui.
1: Olova igu usine tapcha.
0: Nani itakuwa mtezi ya watezi wako.
1: Mwane usino sisa.
0: Cheni nani anakutesa dada.
1: Kiri noru rejection.
0: Umepata kukataliwa.
1: Kita gitu ni lakini kihie.
0: Umeolewa.

0: huyu mwana wenu.
1: Ile giko kiberu lakwe.
0: Bona mtoto wangu alikuwa amebarikiwa.
1: Lakini rain.
0: Lakini leo hii
1: western tugu
0: anaribu mali.
1: Ogomanende
0: na sio yeye.
1: Mita mimirie.
0: Kuna roho.

0: yetu
1: engoro twiga
0: kwa damu ya Yesu
1: amachasa
0: nataka kuomba
1: amachasa
0: nataka kuomba sasa
1: namkane
0: shika imani
1: isibunga lecho
0: fuata maneno haya
1: mwai lecho
0: sema bwana Yesu
1: kwani untai
0: nimekuja mbele zako
1: sinyo iwanga
0: ili unisamehe
1: tenge kwa kitu
0: damu zangu
1: tutubwa
0: unifute
1: enge

Haya, toma 2 minutes kwa isai sokol kwa sene niyo tumetuma tukamilisha kazi yake Mungu. Tiena notene ba Masi Mutiso kwa bata Lawrence Kameja. Kale tukamilisha kazi ya Mungu. Anginye kwa kikitara nito mita wango. Haya kwa sene niyo status 74 ash number 6 is number 6. Hameje kichongani tu manyuru kwa rajita nebo 160. Hameje jijatagi. Ji nejutungguni kikwajin agetukul nejutu. Number 1 bonus, number 2 kikwajin rapini status 74. Nataka tukimbisa na ideka mpili. Wenye watafaulu kuingia kwa ideka mpili na waashua mutawana machabu. Status 74 ash number number 6. Kuti jutungdeke se choyek joko ngeti ama itzai sukon kuler tat. Haya mami jina ako jutang kota genge anan ke arawagin kukama kunat. Mami gini ya ni oksi. Apa yang rakit cukup pentas ini mengungi? Agileji rap serem kongkoi. Haya, status 74 ash tu madegaya tengen status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6 kastane new. Wapi wewe. Haya, status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6. Tale status 74 ash number 6 chutu araka chitu angu tu kaka inyone iweke araka status 74 ash number 6 status 74 ash number 6 na yero kumite jitana gavi gaje toma ago ko ite sai sokol ko le rap